0: Весело Коледа!
1: Крисмас Діамо, Варка!
0: Жойо Нуел!
2: Ела Крисюгіна!
0: Вон Натале!
3: С Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
3: Веселих Свят!
4: Merry Christmas!
5: Merry Christmas from Like Radio!
6: Oh!